0: Real Madrid este deci în fanții Barcelona.
1: Real Madrid. Edhe komemora si të mësh me teka.